0: Bellis, dalle oddasat. Sami kvekløy gualma konferansas valjui per Oluf Nutti åttemjellalatst joetgit samiradi presidenten, da tjalla samiradi presidiada husas. Son loka at det sånne gittuas lohta mors åts, men sånne adjun joetgit presidenten, ja at det åkta sin dela mors barkuin åtskolo i lätjada hit kvekløy gualma et sami konferansa medra dosaia mitt og medrit. Sånn kjellige vidse på at sille valgen eips av da strategier mas tro års njeljegi barkosorgt vår og hepp mykla med i doen, ja at det allers oss I sin barkosle sikker rastit at det samradi joksa I strategalers mykt og merit. Samme konferanser le tro års medlatt ut samradi eip le valjen tjóvars mér lagt samir að því ægóða gvekta þú að gvekta logi góða skitta gvekta þú að gólpma logis það le Aslat Holmberg Nikko Mikael Valkepä Neila Johan Valkepä Sara Elvira Kochmonen Margareta Pove Anders Erling Fjellås Baska Niglas Kristina Henriksen Laila Helene Eira ja Stein Are Olsen. Ailofta skola, där jag drag skola, skedda julevsami profila ja resursskola. Hap med en såkansirra lä återigen och lätt med den att det Ailofta skola skedda julevsami profila ja resursskolan. Såkansalla att det da att nu historielers alla hosen är en om att sitt julevsami altmogi. Dal jatkosu dalas spargo vita sepp oda natt I skola doima ja skola ot spargo ära ot spargo goimikon ja empadan bedra gola farkal min saddagis ikte gasmano goklogi wasterspäivi la lei kala lit nunat alpmopäivi USA enomas satta olmos kallalit nunati Jeff Landry sa vai satna päivä lihko kallalit nunati Riika Altmopäivi och Thodes ko efter att kallalit nunat jo pohtiagi satt skedt USA vitalogi Westers asestaten så att man nu njälje päivä av USA vitalogi asestaten sin kukti tjöli vitalogat fridja oda päivä ja Kanske sagt att USA gått till tjöri viktalogi Osters egan bävs av och då ut dina att det lasse ju viktalogi åkta oss och asse starta tjalla Landry X applikationens. Kalla lite nu att lä och asse Danmarkus mot att lä erstivren. Rikalle manjumus aikille om stora det ålde manjilko Donald Trump lä aiten att det USA gaga valdi patsalassas sullu. Ei gossiga oda lä alta turneringi diad hon nu olo jok godan jäki. Maana ja nuora it spakpa tjektsän gilvu alta turnering lagidu vu borgmano goda kita oftsa päivi. Bärjada tjelka ei galle joukko kag tjektsä altas ja oli okti po njälji tjodi gwektelogi joukko diad hon tjektsä mitta. Tale odda olo hos davinorka stormus spakpa tjektsän gilvut. Påle hevde hun nå at Danjegi satt at det skjedde den store mot Spapacheksjen festen med Gossige lelagde hun alt av turneringen historias, tjalla alt av turneringen er roft og sitt. Og da står på matta varjega rådående snorkobelde bolig ikte ålet. Påle med oktavås fyrt I raten I botke hos alles rådående. Daler av nifas doimas jeg ikte Ja, jag åkte gällde oss med hon bolli misstede av Finnmark och politiet. Ja, det var Svartsa på hodas, åttne, Tjeckia Norka, Senegal, Westa, Malmimester, Gilvus. Ja, kampa alge, gofta icke I Norka-bälde, ja, golma icke, Soma-bälde. Ja, NRK tjalla att den kampa skedde historielärskole, Wodan Bachel, gav till och gitt doha biljetet. Ja, då vore det att det skedde den kampa, den norga kampa man ser en mus gärtsigt alldeles historiskt ja, men jag kan gott sitta nya gärtsigt kampa, man är det
1: men inte det jag kan aldrig bakom hon det man har bakom hon gått in jag gärtsigt den tjeckta man vill I gaskiga Ja da han visste gufti rata, ja da li mu mels bare låsat. Ja da la gufta ikk ikk og njelli rata i var.
0: Ja, altså, da har jeg sagt man nok det, og lalga bare gå i for svida, ikke? Det
1: fikk det ikke godt. Men han smitt inn, kanskje mun sa at han gert den kom på ålet, så kom hun lik han det belvida vida, ikke? No. Det belvida ikke, for din lik. Ja, da måtte alle sagt mun gert Majden är sociala medier och det ser ut mot att han har varit i skolan och svarat på det ser ut. Då har han bara att tredje vara Ola Mokallo som har varit på att sköta.
0: Ja, just mot namn han har det ser ut när han färdade Ola Kalk-studios.
1: I dag har han ju kanske Olling.
0: Ja, det är så. Det har han bara varit i snö just i gang til å gotte spoilet den.
1: Ja.
0: Og det gikk i.
1: Ja, det jeg var på tjekk, men han lærte akkurat at de først gikk den dårlig å ta på hovedet. Så ni sa, det litt akkurat, det ny gode lov om vi gikk et spoppetjekk til meg i repriset.
0: Ja, det de først lærte jeg bare interessert av hva som går.

0: Jag kände att na, min förrätt har jag inget. Och så delar jag i Odessa Bellis.
1: Jo, olu gittu dunje eilomaret eira dalmi guldelat vai Cecilia sjunga mot orros mirtue.

0: Og jag valde schadet vekande sa att godan vakulopa rivekande tromsas namalas i midnight sun maraton. Jag sykker deg hei dele dele maraton njallel og vekte kilometer gokes vekan. Vekan gaska. Jeg dima bia i midnight sun maraton gilvo og da åsa last din rekorda. Man sikker mest da opp til du av veke gafte løy gafte jeg skulle ikke rikas. Jeg åkte giser hva i vekan mitt da, leian Helge Balto ja sanna maita weita norka mi stir gilvu maratonas mangi et sluhkas ja son leje melde dal sadegis periodi tunje
1: nei pinatina
0: ja manimus mi tunja halestei mate lekton leggariks har i halla matkis kostan kostan notnelat
1: ne mona batan rok tukaldale ikte vuotin trumpsa sokt
0: Oh, ja, no muuten jäppi olla täälläkin.
1: Ofta, että kun ehkä on kaikki joukosamassa päivällä, näistä se on joku olevi ja hieman pelkkä ja jään maja.
0: Ai ja. Mä läpeä kuitenkin sama huippalava kohtas. Oreva mä jo olen siia. No jos mä haluan vahkoluoppa birra, mutta mä annan.
1: No, mä oon välttämättä, että mä oon ajalla, joo, mun muista pasat sen luehkään. Ja det betyder så att man går till en orkamästerskap och jag är lite väl på jag och de kollegor i skolan med att man kallar sig med dig med ett grej.
0: Oj, de var två öster sin?
1: Ja.
0: Ah, och du lika?
1: Ja, det gick det var.
0: Ja, då på när jag skulle inte gaska, de var vikta maraton.
1: Hon vikta med en ålders maraton, en del gväckte kilometer, ja, ja.
0: Ja, det midnight sun maraton. Då lade du på en kolom och lade goda gärde. Gall gärde hon ser man?
1: Bara likvän med han var med Olles maraton i åktin. När jag går efter den veckan och den bälde slåka.
0: Okej.
1: Man åkte här med många års här lite. När jag går efter mig jag gick. Den åkte här lite mellköp.
0: Nå må ha lagt, Olle.
1: Välttämättä oktasluussa semmoista lahtumaa monen verran, mutta sahtalla, että mä voin olla musta päiviä, mutta mun mielestä näillä kuektimisiä jäikin. Tämä oli just sama luussa ja sama kohdassa vaipan ja sama jälkeen. Ja jäädämaalot on innoin lohkajien tekee lohkoja vaipan.
0: Ah ja, nå skattkan vekten romsa skald i bartil.
1: Jo, at skald var lige nå, lad os alle gode se den skald i bartil. Jeg fik netop så stort og uhtamle kilometer på. Jo, det kan jeg forstå op til at den skald i bartil jeg lavede otte lige kilometer og så mange af vel.
0: Nå kan jeg gode.
1: Den skulle jeg. Jo, jo. Alla puhkalla. Mua puhmalla on tällä sama kuhkia, mutta hän jätti puhutaan just rikkäin. Mutta joo, puhutaan tuli jälleen muuraisen.
0: Ja tiima, te leikki bachelors, te ei sulli ohti tuoha vihki kafti, lui kafti, jos kuulikki riikas. No, sä ootkoon uhpas muu, että olu ira vihkiin, kun siirvät äkkäri vihkamitta?
1: Ja det är ju att det var ska nog hela med hål och hade många när gick det med halvst mot en år om min inte går så lätt ska lära mig riska. Det är lika då så odalig så att man

0: kolle huosta valdi rittus, valt huosta balte mat det patsel 20 kilo ja le patsel 20 metra kuhki vaikola le gildojuun. Tain stuodra baltein la nuolu piiras mirkut ahte njolkotus kaipidit ahte da loihti juuit ruofteluatta määrrei. Valtspyyti Björn Jörgensen le okta dain maankasin, ketal haali tjaukata bo bäre kehtsu takkar baltait byudimi malla enemus mihtu patsel.
1: Ja, jag är känt med det där. Eventuellt chipper och mottag som gör en deal med varandra och så må du ju landa på det aktuella mottaget. Du må ju fiska kveita i Norge med mellan 84 cent och 2 meter och resten må släppas ut. Och hvis du lukkar ögonen och går på havet och fiskar så kanske får du ett bättre resultat. Och så må du, men då må du ha en god deal med ett mottag.
0: Sånt att jag sån tjata att det måste inkolla vasta valdigt takten. Jag hade tjatat oss bjud i vasta valdigasks. Norkas bildjuun valdat galkilla kaskal 84 cm ja 20 metra ja just ei lähti en mihtus defekt tai luit fast määrri. Just gitt tjallmikko bildst, det sa ett aj champo goli, mutta lagai behtet osa både sjehtos muhtin gulle vuosta valdin, vatsa baltspildi Björn Jörgensen. Tiedätkö odotat studios Eila-Marit Eira.

0: Jeg blir med her for deg, sjunger Viljar Nattlandsmyr, ja, Maja. Ja, da, ha, med da så kan styre og lade all ofte gjennomlagt mer i den ærske mye høy, det er heller jule sammen i servodaki, ei lofte skole, det er draga skole, galga sjad jule sammen i profila, ja, ressursskolen, hvor du opphuses. Ja, da, mer i det høy, Berja da. Ja, så kan tala ert snettsida att det alla historia Lars Åla hos. Ja, då läge min faros Lars Philip Paulsen i tjocka med att så kan stivras går åt åligspelo då och tjeg i majta i lasami radda det här med att gertas jag bara kan ta en kocka på er i ditt unge.
1: På det.
0: Maidat mjerksa ailukti ja olles julev sami kuulu ja te ailuofta skuula välkalkasat julev sami profiila ja resursa skuulan.
1: Ja, muista sen, tälle raditus le danjekin staatte budjette paksu tokki dem at ailuofta skuula le profiila skuula. Ja vasse vaakku te kodon ja ole tapme sokastivrelle viitasat pasku ja viitasat strategi eller spasku med sietan. Och då blev mer marga BV gått till Ailofta skola. För Ailofta nu att Ailofta skola eller Aina skola

0: kasvat tynnä maana, kun sitten julisemme kielu oppa, kallekin uutju taa ailuhtuskoulus. Illa tarpu juotti, että ailuhti uutju taa faaludakaan.
1: No mu silja är då gitti Tolars Filip Paulsen gosat ser av att det var rivisa missat i mystelig hem på den birra att det är lofta skola galgar sig till julevsami profila ja resursa skolan. Och logito.
0: Yes, det var oss.
1: Där mi njuik musikki urbina ja sjunga namla Jonan.